0: Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дян Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
3: Эво ифонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
5: Гидареди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
6: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkia. Turkia une radio sa.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерше радио садбури Туркияс қма.
15: Овода Туркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо и фонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидар радио Мурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efir da Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.